العمليه اللي بيطلعش من غيرك او انت وجهود شباب، بس الدنيا كلها داليه.